Bona ja va quinyar, caigo sap, xigo lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu. Ja pochil da jo gom ja rato, ta riko lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu. Ja dan trecho goro gai la la lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu. Kola nore kola kai korni e che la la pite che bi.

Kaneke kone le chale yulu la lu le le lu la le lu lu lu la lu le lu lu la le lu lu lu la o le lu lu la le lu lu lu la lu lu lu lu la lu lu lu lu Tane le chale yo kulu lu lu la lu le lu lu la le lu lu lu la lu le lu lu la lu lu lu lu la hu le lu lu la le lu lu lu la lu lu lu lu la he lu lu lu la lu le lu lu la le lu lu lu la lu le lu lu la le lu lu lu la lu lu lu la le lu lu lu